Frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi. Frɛ w'adamfo bi na w'adamfo bi nso ɛmfrɛ n'adamfo bi. Agya mfrɛ yere na ayere nso ɛmfrɛ mma. Na efie wura nso ɛmfrɛ ne fiewɔfoɔ. Na efiewɔfoɔ nso ɛmfrɛ wɔn fie wura.

0: da bonte na si yesu aye bi oba wo fasi do mano aye bi amale obi di oda kwansa na su mu yesu aye bi o aye bi o aye bi aye bi o aye bi amale ishaba obi di ani die popom
1: aye bi
0: na su wan survive. That's obedient under content. At the end, son. Hey.